още то патовлач, за тези доеш и нос. Опа, че пропати, сега, сега, тега, за милярот.